0: Top 12. 12 najslušanijih domaćih hitova u programu Radio Pule.
1: Kao što ste sada čuli glas kolege Danila Sponze, upravo krećemo sa 12. mjestom, Neke druge zove se pjesma, a glas prepoznatljiv Damir Kedžo.